0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Ang ipanggati ka!

Pinasukin tigpamina ni usabang ni Wang DJ Barbie para sa usa na sab ka istorya na tuang basahon karon nagipadala diri sa tuang sibyaan. Usa na sab ka istorya mga kaki-five nga maghatag og dakong leksyon. Ug usa na sab ka letter sender ang nakapautwa sa iyahang dugay nang gibit-bit nga gipagbati. Sa to mga suking tigpaminaw, usahay dili gyud nato malikayan nga ang pinakasakit nga pagsulay sa kinabuhi dili gikan sa mga ekstranghero kundi dili gikan usab sa kaugalingon nga pamilya. Ug ingon pa nila, sayon ra ang pagtudlo ug tambag sa uban. Apan kung ikaw na mismo ang kaatubang sa problema, lain gyud ang kabugat. Apan sa dihang masulayan na ang atuang gugma, isip usa ka ginikanan. Unsa kaha ang mas angay nga buhaton? Ang kahadlok sa isulti sa mga tawo or ang pagkupot sa kamot sa anak na kinahanglan sa inyuhang walay kondisyon nga suporta. Tiniusa ka istorya mga langga nga gibit-bit sa haba, mostly sa mga ginikanan nga nagpamati karon. Usa ka bugat nga problema nga ginakahadlukan sa mga ginikanan. Ug ang atong letter sender karong adlaw mga kaki-five, usa ka amahan. So sa mga amahan nga nagpaminaw ka diha karon, andam na mo sa inyo ha mga tissue. Dear DJ Barbie, tawagan lang ko sa akong pangalan nga Marco. Isa ko ka magtutudlo sa usa ka pampublikong eskwelahan. Og hapit na ko magtulo kadikada nga nagtudlo sa mga estudyante. Bahin sa maayong pamatasan, disiplina, og mga pangandoy sa kinabuhi. Daghan akong kabatan-unan nga akong nakita nga nalamdagan o nakagraduar. Daghan usab ang mubalik sa eskwela aron magpasalamat kay na ako nukoy natampo sa ilahang kalampusan, isip ilang maestro. Mo DJ nga sa dugay na ako nga pagpanudlo, nakatuog gid ko nga igo na ang ako ang nahimo aron mahimong maayong amahan sa ako ang pamilya. Abi na ko kung unsa ako ang ginasangyaw sa sulod sa classroom, mauusab ang muturok sa kasing-kasing sa ako ang mga anak. Simple ra kaayo ang amo ang kinabuhi, dili mandato, pero wala pud mi gipakauwawan sa panginabuhi. Ang ako ang asawa, maoy ako ang kusog. Ug ang amo ang bugtong anak nga babayi, maoy among pinakadakong inspirasyon. Sukad bata pa siya DJ, amo ang gipadako nga adunay respeto, kahadlok sa Ginoo, pangandoy nga makatiwas sa pag-eskwela. DJ, maayos siya nga anak. Masinugtanon, kugihan sa pag-eskwela.

Dili sabihilig nga mugohas. Dili siya hilig nga maglaag-laag. Maunang wala gyud misulod sa akong hunahuna nga adunay dakong problema nga iyahang gidala sulod sa dugayng panahon.

Usa ka gabi, samtang nagtanaw ko og TV human sa trabaho. Kalit lang siya nga miduol ka na ko. Nakabantay ko nga nangurog ang iyahang mga kamot. Og pula na kaayo ang iyahang mga mata tungod ra sa sigig hilak. Nak, unsa man? Naunsa man ka? Maura na akong pangutana niya. Og wala siya dayon makatubag, DJ. Mihilak lang siya og mas kusog. Hangtod nga, niluhod siya sa ako ang atubangan. Pa, pasaylo ako. Pasaylo ako pa. Nakulbaan ko, DJ, kay Muraga. Mihunong ang kalibutan sa ako ang palibot. Human sa pipila ka gutlo, gisulti niya ang mga pulong nga wa gyud na ako damha. Pa, buntis ko pa.

Murag nawad-an kong kusog, DJ. Murag adunay mi bundak nga bato sa ako ang dughan. Wala ko kahibalo kung unsay akong isulti. Ang ako ang hunahuna na puno og pangutana. Ano man eh? Asa man ko na sayo? Wala ba na ko siya gitudluan pag-ayo? Mas grabe pagyod kay nailhan ko sa amo ang lungsod isip istrikto o respetadong magtutudlo. Daghan ang mutanaw na ko isip ihimplo sa maayong ginikanan. Maunga ang unang misulod sa ako ang hunahuna. Dili lang kay ang kasakit isip amahan, kung dili ang kahadlok. Nahadlok ko sa mga istorya sa mga silingan. Nahadlok ko nga mahimong katawanan sa mga ginikanan sa akuang estudyante. Sa mga komentaryo sa akuang mga kauban sa eskwelahan. Nahadlok ko nga mahimong katawanan sa mga ginikanan. Abi nila, magtutudlo pa man unta siya, nganong wala man niya matudlui ang iyang kaugalingong anak. Ug sa tinuod lang, DJ, mas lisod pa ang pag-atubang sa mga mata sa mga tao kaysa ang pagdawat sa mga nahitabo. Sulod sa pipila kaadlaw, wala kaayo ko makatingog sa balay. Dili kay nasuko ko sa kuwang anak. Kung dili kay nalumos ko sa kuwang kaugalingong kasakit ug kaulaw. Apan samtang naglabay ang mga adlaw, mas nakita nako ang ako ang anak nga mas nagniwang siya. Permi na ko siyang mamatikdan nga naghilaka ug dili na mukhaon og tarong. Usahay makadungog ko niya nga nagampo sa iyahang kwarto samtang naghilak. Lord, pasaylua ko. Pasaylua si Papa o si Mama tungod sa ako ang mga sayo. Nabugnaw, DJ. Nahuna-hunaan ako nga kung ako mismo ang iyahang amahan, mubiya kaniya karon. Kinsa pa man ang iyahang daganan. Ug unsa pa may pulo sa tanan akong pagtudlo bahin sa gugma, pagpasaylo ug ikaduhang higayon kung dili nako kini mapakita sa ako ang kaugalingong anak. Usa ka gabi, isulod na ko siya sa iyang kwarto. Naglingkod lang siya sa higdaanan ug naghupot sa ultrasound nga result ug nagsigi og hilak. Milingkod ko sa tupad niya, wala ko magwali, wala ko mga saba. Ug ikupot lang nako ang iyang kamot. Nak, nasayop ka. Dako gyud ang imuhang sayop. Pero bisan unsa pa kadako, anak gihapon ti ka.

DJ dito na siya mas nikusog og hilak. Og migakos ka nako nga mura og bata pa siya. Nahadlo ko pa. Nahadlo ko kay abi na ko isalikway na ko ninyo. Abi na ko dili na ko ninyo kayang dawato. DJ Barbie, nakahilak pud ko. Kay diha na ko nasabtan nga usahay ang pinakadakong ikinahanglan sa usa ka anak nga nakasayop, dili ang silot. Kung dili, ang kasiguruhan nga adunay ginikanan nga mupabilin bisan sa iyahang pinakaitom nga kahimtang. O karon DJ, padayon namong giatubang ang amuang sitwasyon isip pamilya. Dili sa yon, aduna gihapoy mga tawo nga kusog kaayo manghusga. Naay musip. Naay maghinunghong. Naay mangutana nga murag sila ang perpekto. Panhinay-hinay na kong nasabtan nga dili ang ilahang opinyon ang makapadako sa ako ang apo. Dili usab sila ang mutabang sa ako ang anak sa matagabii nga maghilak siya tungod sa iyahang kahadlok. Kami ra gihapon nga pamilya DJ. Mao nga gustong ta na akong mangayo og tambag. Unsaon ako pag-atubang ang mga tawong dali kaayo manghusga, bisan og wala sila kahibalo sa tibuok nga istorya. Ug unsaon ako pagtabang sa ako ang anak nga makabangon, gikan sa iyahang dakong sayop, aron dili siya mawad-an og paglaom. Ug mutuog gihapon, nga adunay kaugmaon nga naghulat kaniya ug sa bata nga iyahang gidala. Dire na lang kutob DJ, daghang salamat sa paghatag nimo pagtagayd sa akoang istorya kauban sa akoang pamilya. Dire na lang kutob, Marco.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga D3 Bio.